抜け道なき道を駆けき愚か者たちよ熱くほとばしる血潮駆け巡るのさし力指示をたがために生きたがために死す理想野望カルマトラウマその答えを探し道の果てをかけろかけろかけろ

初音ミクです。あはは。このボイスブラジオもついに、第3回、を迎えることができました。わー先生。今回も皆さんに楽しんでもらえるように、ちょっと長めに、頑張りたいと思うので、これからもずっと、よろしくね。それじゃあ、一旦、お知らせ。

0: ではここで、お便りご紹介したいと思います。ラジオネーム、初音のひまりさん。おすだししよう、みくししよう、コンプリマットファー。次のお便り、ラジオネーム、子猫のやばやばさん。おすださん、みくちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: いつも番組、楽しく聞いてます。ところでオスターさんは曲を上げるペースが結構早いみたいですけど、暇人なんですか、ニートなんですか、これってトリビアになりませんか。つまりこのトリビア、こういうことになります。オスターはニートでちゃうわー。そんなわけで今日はうちのウプ主について少しお話ししようかな。ひらめって言うな。それでは、うちのウプ主はもうすでに知ってる方もいるように、ちょっとインドア気味な大学生です。だからこんなに色白なんですね。今年で21だったっけ。今は3年生です。作曲の勉強とかは特にしたことなくて、曲作ってるみたいだから、たまに、あれ、いつの間にか転調してて元に戻らないとか、一人で発表してます。元から曲仕上げるのは早いみたいなんだけど、最近だとうちにいる間はずーっと PC の前に座ってるかな。授業の他にもバンド練習とかもあって、それなりに忙しいみたいだけど、空き時間見つけてはミクのこといじったり、まあ要は肉配。うん、でもちゃっかり単にだけは今のところ大丈夫みたい。こんなウプ主だけど、これからも仲良くしてあげてね。

さて、次のお便り行ってみましょう。ラジオネーム、どう見てもレッサン。ミクタン、グレレレ、何か歌って。ということで、今日は最後に、曲、歌ってお別れしたいと思います。数あるミクオリジナル曲の中でも、名曲として数多くのリスナーに支持されているこの曲。そう、このアフリカの大地を力強く駆け巡るような熱いビート。で、ちっかーこの曲です。はい、皆さんもご存知ですよね、セルロイド。今回はこの曲のピアノ弾き語りアレンジをご用意しましたので、うつ主の生演奏をバックに歌いたいと思います。それではお聴きください、セルロイド。

マイナーだよ。肉はまだ生きてるよ。まあ、ぶっちゃけちゃんと、ふくむしも清潔は。ちゃんとこう、ふくむし喋ってくれるそうです。誰のせいで任せてんのよ。じゃあ、みんなのために見せてあげるからね。